0: wa barik wa sallim ajma'in.
1: Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
0: Khususan ila arwahi man dhukirat asma'uhum wa masyayihim wa usulihim wa furu'ihim

Allahumma yassir li amri wa rizqi wa asimni minan nasabi fi talabi wa min al-hammi wal bukhli lil halqi bisababi wa min at-tafakkuri wa tadabburi fi tahsili wa min as-suhibal bukhli ba'da khusuri wa ja'alhu sababan li iqamatil ubudiyyah wa mushahadati ahkamir rububiyyah ilahi tawalla amri bidhalik wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Basid, ya Ghani, ya Muhni, bi mahmahubin, mahmahubin, dhi lutfin hafiyin, bi sa'asain, sa'asain, dhi nuri wal baha, bi sahsahubin, sahsahubin, dhi la'izzi samih, alladhi lahul azamat wal kibriya, bi tahtahubin, tahtahubin,